0: incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Toto lako ne tukafuda mosabu ni yesaibe saibu omwanya chakande bongwe eri hulebyo mosaibu ni nguvu yumuka.
2: Trahie omotonona kushirau ni anamo mandeke akwireki
3: nilividi akamotere nikatia mwingine mafuta
2: wa mango serabas mutoshe mara moja vile vitati mu moto wangu na haya yaribi avie moto kanga video omo veritable oil.
3: Wakara kwa mtu wakakuche kumikisha Wilmo na hiya grifle mafuta enyina kuwaka muka nete na mezire nete
1: kandyo muka tareka hesi
4: Veritable Oil
2: omombeshe nata kutevo mama utego mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni Veritable Oil
3: enyina patikana hapa muaveni matokeo mubutike la grace butike la puissance de Dieu
1: kwa baba kirengo
3: na mubutike la sagesse et une richesse kwa malikidogo Gervais
2: noho wakani ramuriama oko butike Gloire à Dieu erugendo ho wa rasta ebushingo ho wa Jacques Hangi
3: na cha ala kwa Erasme na kurokwe Gerisone
1: ugaraje ya mbale muriki njasa
4: Veritable Oil
2: ikwa pabeni kubutike la reference FM aveni Kambala service chez Filemo Matrumo
3: ndi ni mumezo same face à face na clinique Saint Jean Mwandre ya Matonge mezo Africana
2: apa kasende ni Mwandre ya aveni ya auditora
4: Veritable Oil
3: Jovre Kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere
2: ama uta watolera kuma motere goshi
4: Veritable Oil.
5: Mungu wago bibi biti kwenago
6: baba ngatokawo nyilo nyibikiro lo franga lo bene lo munyumba ababadi bamanyengerera lo abiregenda nero hano sina bare sangala ambo wa jihaka genda naye
5: ariyo munivo ya wayo ochina biko lo franga lo munyumba tai trofi motame
7: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
5: cho bangana lo lako abalo na batoka byetu abagora dote alo bulanga selo heka wa mamufuko eba tulange ramo bajenga
8: tambore rayo tram oyo ni saka mchokako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake
7: avec mekreko tu peux préparer ton avenir
6: ya mekreko
9: oui mekreko
7: c'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition
5: chigona cha toseche cho tram
8: echoreshe maisha ya kesho hasiki yake
7: avec mekreko tu peux préparer ton avenir
6: ya mekreko
9: oui Mekreko.
7: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
5: Chigona cha toseche cho tram cho to
8: pomwera niti Mekreko. Yekane kiramando balo franga kande wa mashanzara yebweka bakalo bakubwe kawe bubwego.
5: Nene muba layiri ko credit bweko
6: kera na ingako.
7: Pire le dépôt.
5: Chigona cha toseche cho tram cho to
8: pomwera niti Mekreko. Yekane kiramando balo franga kande wa mashanzara yebweka. Bakalo bakubwe kawe bubwego.
5: Nene muba layiri ko credit bweko
6: kera na ingako.
8: Kamte de die projet okobyo kana sha kolo munjacha ebisika shikire
9: Mekreko
6: enga rero na biri buririria na inga yetwe konda yayi rero mbakaba ni ko muri president de la republique oko galerie joli rêve Andre Crepatre
5: iwo luwa buli abatakishimane aba ko parkingo wazisi kwaho eba kanda ko ngosha
6: ehe bilwese fast
5: kuta nyabere ewa berekira 09 94 06 75 18
6: kute 04 22 68 85 5 5 1 ye
5: nerio eshe watufunga tame
9: oui Mekreko.
10: Wananchi wapendwa, vita mashariki mwa DRC haiwezi kuwa chanzo cha kugawanyana kwetu. Tunaitwa kukaa katika umoja kitaifa na kuheshimia kupitia utofauti kimila. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
11: Tongore echi kaveka nerebweka olubwere lomobu holo nomokweneme eritsuko kwechengolwa yepaideke epaideke yikakola ebiosi